28 minutele fă de oră de 7. Auie de baie, ce să aici, mică, aprovecea. Mă salut, am sigur, pa mi amigo, mi urmă, Chapolin, Tomi de Cuba. Feliz 20, Dios bendiga, buen día.